mna wani munhu eke danger mfombi danger mfakose wekwa changwaduru zoti kudiko zoti giti giti anzi burutsa mwana vakuru vaberekwe mai votsva musana mwana votsva dungu ko acha babhura umwe ndiani danger mfakose wekwa changwaduru zoti kudiko zoti giti giti anzi burutsa mwana vakuru vaberekwe mai votsva musana mwana votsva dungu ko acha babhura umwe ndiani.